0: 고디게 달당이 디어단시 간도나이기나 소르군의 게이 소프타 셴미 소프수 쥐엔박서바 브룸빈 접튼 게르근 게르근 게이다 부르 글마 단시 달당이 디코르그 니슬즈 카다이케인
1: 땀땅 땀시미 심땅 심아비츠 돈땅 돈가랑니 리땅 리르접츠
2: ཁོ་མ་ན་ཝོ་ཤ་ཁ་ལ་ནོང་ཅིན་ཅེ་གང་གང་ཅུང་ཤ་ལ་ལེན་ཅན་ལ་ཉན་བར་གང་སུ་ཤ་ཡ་གར་གིན་དེ་མོ་རེ་གར་གིན་གཏེ་རང་གང་ཅོ་ཤ་ལ་ལེན་ཅིན་གཅན་དེ་ཏང་ལེན་ནོ་ཐ་ཅི་ཅི་ཤ་ན་ཡིན་ཡ་ཡ་གར་གིན་དེ་ཚོང་གིན་ན་ཏ་ཉེ་ཚེ་གང་གོ་ལོ་སུ་གི་ལེ་ཏུན་དེ་བི་ཡོང་ཁན་གི་ན་ཆ་ནི་ཨ་ཏ་གན་ནོ་ཏ་ཚོང་གིན་ན་ལ 만라와 타마 요 요나 탄지리 요나 탄지리 저다가 랑근 당제 손나 로스도 고 로스도 고 다지 녀 아 아자스 같은 게츠그라 안타니냐 자스 같은 게츠 다도 무즈그냐 로스스 있던라 양초 지르눅 Не адзаз гсекуну ра, не цаэз гсекуну та нигаян цэгэз гчапрук. Та не адзаз гина, та мамтайн гина ра, хуэнчуг гина чигсекуну ра, та чиг рандунзу цэгэз гчунни. Тян чиг жанаян нопа мэйнни. Та шиг томугэн нэс гчэйтан ара, та не чиг Адза рэсэ гудирба. Та не цаяз гзитана, тэ на чиг цаж тантонари. Тэ ну тавг чиг рэндун кюнг ну ражана, но па мэй ну тому цамск чиг шукумэк. Та рэндун кюнг нэм цик, ти танга жэндун рашиг юхай идрбтэвны. Жэна ра пантхуны, кубчуны. Тому гу шиг икэг мэг хуй таса, ян нянны, тому зг... Княн суната не цая гнян суна жеба. Ню адзаз гнян кику ра, не цаяз гнян кику гылов суду ку. Та кынз гны юнгу нэр, чиги юнгу нэр тази тана. Та тэгш гны ра янг чиг нинзин рамын ра нама на цху юкири. Ритара нга рынга ти суна, та лов су нг юнг кунг зэ гуна на тэг гында танг суна. Та чиг ян чиг мэн чиг чиг. Лозуду куда чиг ловча конаг нан юнгу нэнэнэ тамузгэра чиг маари. Ян лозуду ку янчиг мэнчиг чиг еги махи нада лозуду ку чиг хара тангса мэнчуны, чиг хара тангса мэнчуны, чиг сара нянса мэнчуны. Тамузгэра ngаарангэдэй намэн кандасгэри. Дамарб мамаг нанзу на чиг ян деваратаг нан на чиг еги махи нэг тамуг габу гаму. Ловчан дю маню нэг габу гаму. Таму мэнга юнэр. Юнэр это тэргдэ нэгэн дангэв суна тэргдэ гэшиг ловсу юхуа нян уны. Дианчик ловсу тэргдэ ара мэнга юхуа мэнга тэн уны. Тэнгэ мэцэг тэргдэ гэсэра ловсу юхуа мэнга нян уны. Та ngаарангэдэ на таму мэнга тэнук. Та чиги хигэдэг зэна, та тэрэдэг гэнчу дра самлу гэдэг нэдэ хитэг. Та кэргэ гэнчул юхуазг, самлу юхуазг юотагна, та гэнчу цэгэну дэнэгна самлу гэ луй гэнчул. А тэрэ юу юу нэ дэрэ, лингэсэм гэ гэнчу зэнэ рэ дэрэ. Та ян чэртэнга ач гэнчу цэгэр цацу вэгчу лингэнэгэ чиг цу уэйшэ гэнэр, лингэнэгэ тэнэ. Сара ngонгу нэ тэ, та чиг гэнчу зэр цацу цу тазга чиг кугу нэ. Таму гэхкэв чиг мангэ тэндана та, тэ тавы гэ кэнчу та самлу кэнг чанэ тэна та ngома, та шиг мунгэ унэ, та ngон чиг нэг нэна та шиг таму гэнэ та хачам мангавг. Самба ярсам чэн, самба гару чэн, жана чиг апэмпэн энэ, таму гэнэ та хачам мангавг. Тазу там чипу хэнчу гэнэ та шэку, но ин чиг мэн чиг чиг ловчазга сонтанэ, Яңна егізу хіне дінгеу мекіра. Онжан та цамар лосу зіка ғынгыда тамуз зік лосуны енір. Тену ғдавгыда лосу дұқу yinchik minchik yigi hi goni, yinchik minchik huynchuk jina lobchan jim goni, tamuzg ra chik maari. Yinchik minchik lobchan jim tamuzgita losu yukwa nyung tibna erdik zina, nga rungi tina tera mangi waari. Ta losu lobchan jim tangna, da yigi hi no kotog inri. Yigi hi ni mtsik chasgir na niwa zina raga chik lakhtsit kashg zina raga tamu kashg ra, Tachik ngechin zhiga kargin Georgia inari. Georgia inari tarangi tashia kunu kanchu tra huynchuk jina samlu rataga chani tina taa huynchuk jina chiga loja gana asunga dali tashiga takhik kalogu dani, korluk kalogu dani, shinchil kwa kalogu dani tamura manari. Tachiangu tera wana losu zhiga nyangnu gandriwa inari. Losu zhiga nyangnu gandriwa inari tara tachiangu ka losu ta taa gizu ga dolnu ga Lopsu. Gizu gonu gu lopsu. Datta maari. Deno tab kachasgirna, lopchasgan jamtangna, yigizik hisungna, dechig huynchuk jina, tadukhoda lopsu zanga nyangtangno, lopsu nyangno gu njiwa yuqa manoni, tingiwa yoke maari. Dianchik da chige nyazgu, nitashekunu nye azazgu nyango na, Не цазг нянгу на та хуйнжух дина гиртин рану маазг ажгли давг. Маазг ажгли давну нанны ти нанны гзу та таркв шеку на хуйнжух дина кем цанга ловсу, ча цуку ловсу, дианчик та ловчага ловсу зичи шеку на дыра ма майнари. Та незгы вака кирун кунга та кыргы хамаг данны, хамаг нанны та ловсу ты нянгу нари. Da chongri satsuri, chongri satsuri kawa da ina mana kirgi losu da da ginyang ayo zu kimsang losu da shigichi kache ni da waka chi digin da de kacha tamme ni tamuzgi inari. Din dani rimgi rimgi da cha tsukwa losu dan lochaga losu la suha rimgi inyang ayongu. Din dana da chasgir na din nang nera da kimsang losu si kunun dira tartigi shali sona chasgir etik zina ngarangi di sona da dungi ama chamuzga nchakka da dari. Та чир сяна чызгырна хамазгин дон сасу чинчин мэнызг юнамари. Чинчин мэнызг юнамари жа чинчин инна та чиг хамады вага хунжугдина чиг шайгы дила чиг адза, юква. Дианчик чызгырна та чиг юндын гэшуг. Тэнчуг хиназгыра, чы тэнчугн хиназг имбингэвайон юнамари. Нюзг тина чызгыр натанда чызгы нарагызу та корыг тина кемцанг нарагы чызгы корыг нарагы тина хангдан нарияда. Хангдан нарагызу тавгы чызгырна тонги дэчгэ рангын дамка айтна чухны ранган уны тамузг маарам уды хигам. Тэндана кемцанг чамузг нэки гюдэра ранган мэйкам урэла. Тэндана кемцанг чамузг нэки гю хама чамузган чайкю. Тада гэзу хэнжуг дэ чирата гэтан нэчэнэ нэнэ чиг лэгэн сонэм дата ингу нэрэ. Та гэзу хэнжуг дэ наташкэв гэн нэ дэ нэрэ та хачан кэ чэнэ, кэ чэрон ра рэнгэ дамка айгю гэрэнгэ мэнэ дамуз гэрэя. Дэ нэ нэ дэ мака цу чэс гэрэс нэ дэ рэнгэ хама чэмуз гэн чэкэ дэ шайи зу гэн нэ дэ нэ хама чэмуз гэн чэкэ дэ лукуа чэн рэнгэ чиг дэн дамка айгю рэ дэ нэрва тунгю гэ дэ нэва дэ мэк. Мэггэра онгэн хамагэн гэнэ дэ самлу тонгэ зүүг. Чызгэдэг зэна да, о, дэнгэ хама нян сонар зэну, хэкэптэнэ вэлэ зонтэ да чызгэна, янчиг, мэнчиг. Хамагэн нэнгэ шэгэ чэг чызгэ гэнэр чэг, хамагэн нэнгэ хама га, хама зэнга. Хама шэгэ чэг мэхтэ ица. Дэргэдэгэ чэг часу лэсу, шэсу тамсу да чызгэрэ. Рэнгэра гэнтэп чэтэпгэ. Ti lamu idali da xeayi de da kimtsanga lobsu go korgi yukwasag chengyu daka chenburi da samg. Da ino tabgada chizgirna da nita xe kunu kimtsanga lobsu xe kunu da tuanji hama chumuzgan chakada da etki dabg. Hama zhana kimtsanga lobsu zhaga, hama mzhana kimtsanga lobsu mzhaga. Da dari, da ino tabgada chiga hama chiga kimtsanga lobsu xe kunu da chiga kimtsanga zizu go lobsu zhani ngewa dani yon namari. Тэн утавгада хама тазура шигэ чига хама лапа чин, хама чиг шамсам чин, 하마 지금 무경진 그런 거 치석군들 하마 뜨기 여러분 마소로 시기 지금 여러 그 수가 가니 여러 그 수 희니 인정 세마 장군으로 여러 그 수 대한지 그 가니 세군으로 르니 리군으로 여러 그 수 다 너무 젠스가 차총에서 다 교수님 최소는지 다 김성구 로수 요가서 뇽톱 교대와 그 자신한 논론 손으지. 대노 답기다 마카 하마랑 땅니다. 다른 게 제이스 가만년 손은 존이다. 오 다른 게 지 저게 지 링리 있음 못 함지 보지 감이 얕다. 이 링리 있음 탐지 보지 성하게 쇼가 다 코리스 군은 되게 됐다. 샤이테 도모거지 코리 점성 걸어서 코리 요가스 튕겨도 하장가 침부한다리 대한지 그다 저기서 나고 좀기나 양쪽에서 지그지그니 도모 마인 바우네 도모 어 예롱스그모 도모스 인도나 정거 침성 떠나 정거 도모 마인 비즈그니 그 르그니 티 조아 르그니 더거 코리 대인 지금은 지금 증권들이 더그 잔디티 소나 그 조건 조건 나랑이 또 뭐 말씀 가간다 당에 소나 다치 거기 증조더니 지금 감수 소준도 소이나 지금 양 지금 첨성스가 소나라 오 단도 오 단 난주도 그러 지세군들다 타모마인 바스기노 캬브라와스기노 다 지금 첨성도 지금 캬브라와스기노 먹치과스기노 다 아니 거지노 나고 아니 거지노라 너기 토지르기오노 언니 탐절라 대단하다 히트니 고트니 또 뭐 초라 아스가 조금 스라테르트니 또 뭐지 레터라 이춘 돌미크 간다 타나 다치 팀 선수군 나 소나 놓고 다도 뭐 지세 군을 딱 시치라 메니 또 뭐라 뭔가 다 전구 때라 군주 그냥 팀 선수 로수 그 차 지그라 쇼그지 안테노 타고다 팀 선수 로수 군다 시치르세나 다치 같이 뭐 레터라가 전부 인노트 마카투 하마치 무슨 책가 하마 가즈기요 가메크들이 김성을 로즈도 고들이
0: 아제제 거긴게 고네인게나 김성 로즈게 게키가랑진다 단이 단다 티셔틀러글인 시슬라스 고르시는 카다즈가 마즈게 타모 단아 슈네인게나 갈락 다시 속소수긴이 되네요 카다즈가 통통즈나
2: 다시 속을 로즈인게나 라장가 진부리 다시 야르럭 찌끄찌끄 유득득 권주인데게 말모 다 그렇게 고울이 손이 전한 지지 되게는 못 했다나 다 저쪽한 렌지지 되는 되다나 저서나 총리 자수고 저쪽 로수도 저서나다 마카주 대화하는 거 소리 대화 좋아하는 거 소리 총리 자수 대화 좋아하는 거 로수도 저서나다 고인적 지나 가즈 그래라 마르다 마카주 저나 대화 때 로렌가 가즈 그래라 마시 대화 때 로렌가 샵추 쳔무지 아 담출 담지 부처문지 아 더그다 돈지 대와더그 르그니 코리즈난다 코리트다 하케르 탁그절이숙 대와즈그나 대와가 갑부 담지 부고 고제위다운 창동다운 담으랑아 천용아 다때인 나르자서 대와대라 로카창 다지 대와대지 다지 지즈그나 다후이 이즈가 가즈기다 체즈기 요산 요노 말이야 다 건축 지나지 후지금은 인가 창동문 인가 뜻하고는 때는 진이 순직든 바름 지금 삼삼아 지 고리 제지 기쁘리 있긴데 영나 지 창진 동이 기쁘리 있긴데 또 인지면 지 요나지 또 요스바지 제대로 님층 고르무기가 뛰는 고스기다 놓지 않고 또 뭐 다 또 뭐 인다 그래서 다 지 까모 까모 그래서 다 대화 그 가부 또 저기 당 당 지속은 고나노 키노 마이크 나 당 구티 좀 선행이나 응구티 대화행이나 응구티 오늘 당 구티 다 만들긴 다 뭐지 대한치가 대화 속에 들어는 거냐나 대혼 소혼 소대 하지 않겠지 뭐지 대혼 소혼 가지고 대화대 로는 가지고 또나 대화대 그 지속은을 다 코리 라디 코리 글로스도 가지고 다 쳤다 다 뭐지 대노 타고다 대타고 대화가 철문틀 때라 영샤이 나준스간 손나 그렇게 나가면 그렇게 되었던 이기던 너한테 그렇게 되는 말기 주가 랑고메크 기타는지 대인나나 찾으나다 랑고 세우거든 지나다 다 이제꾼 로는 더그더라 대혼 조금 더그더라 찾으거 랑고 그지나 랑랑 그땅네 랑땅네 감기 얇다 이달이 나준 정말 뭐 허유 가서 진주 대화 초와 그 코리라 대화 초와 그 즈그니 요까지 진주 더진다나 20 그렇게 지속고 로수 토규고 자르킨스가 지긋된다는 거지 Tani yara lakchikha yungna ta kirgi dewa tsuwa nani ran dhigandakhi namar. Ta dewa tsuwa gai. Tani khuanchukjina ta khuanchukjina yishukh ziyanba, chongchir ziyanba. Yin tana gyakib ziyanba laskhwari nigin jyoji yinar. Ta kawa ta lhosu ta chamuzga, chachukha lhosu ta chamuzga, chamuzga zhatik zina. Ta kirgi gyakib chibuzga nindakji. Ta teta gyakib chamuzga nchak. Хонцогтэн тончир синча тончир чмосган джек та тончитэри тончир ти лосу яг якв ти лосу яг кэрге ян каптэг чэ цохол лосу та ян газ нёни кушку ё там нэри жэтэ жа капте тончир кэрге нацу цгэзга тон дан нэри тэ ну гэ тавкэ кэрге хонцогтэн ачи яквтэг лосу ин нанда гэ тончир тэг лосу гэсгнэ хонцогтэн мандан сац гэзг ё тумра чури юг лосура дева Дева цива гэнэн гэлусу ша на кэргэ манжитан бузгэжэг жүгнэг табгэ чэзгэр на да лэгэргэ чэхнүгэн чуны сача ятэ жяна сун, чончэр жяна сун, тэрэ сацу лусу нянгну тэгэнэн гэ мэлэггэ чатэ кэргэ чэгэзэг гэнэ рарангтэг на чэг нгонгэг гэгэнэ ваз гэнэр да тэну табгэ лорджэг хачан цамуэ зянзгэ гэр тэпнэ ма чэцэг лусу Та лалан дамка на чукунда, лалан дамка икю как. Дева цуата узгиндина, наунка иса икю ачан камузи. Рейта рахуэн зугдина, джима рынки чонкир чамузгиндиг, ешук чамузгиндиг, гекып чамузгиндиг. Ты не цай згина, ты кырге рынки дамка икю кахан чавук. Ты ну тапкуда, кэнгэ чацку лосу дукуда мазгач.
0: Рэганла, та нэзэг лосу нёнвэй горымга тхуны чэнсэнг лосу ра, тэнэ чацку лосу нда гэнгэн хэнд чэнэ мазэг, та ловчаг лосу нёнвэй ян хэнд качэн зэрэла. Тэгэна гэнлэ кэн дэнэ тэнэ ян кавдан сэнэ.
2: Ловчаг лосу сэгуну гэргэн чамузган чайка та тондагдаши. Тартыгэ сонэ тондагдаши. Гэргэн газга чацуна лосу тата газг тугюгэ дачгэсэ гунар чартин тюотанэр. Тай нанада чазгэрна гэргэн хочугян лотасгэн нан сона гэргэн чигмэ кона мачи. Гэргэн мача кир. Гэргэн мача кир тэ ти нэнэ рэнгэ хочугян ачи ти гэндэн рэнди чэну. А тян чик рэнгэ чиг лотчэ тата вак чи мага икуну. О енра икуну чэнгу тэрг тэ жасуна. Ян гэргэн гнанар намана чу енрунра. А та хочугян тэрэг хэк кирсун та зямбаг чиг малхгүй чатад ян сэкин анжгнар тэ но тавк та чэрнэ лотаг лосу шага мшаг секунд тэ тонги гэргэн чмос ганча гэргэн тэрэг хтам тан чопа а тэрэг дэ жгли дам нэ тмос гэч тэ нана та не лала чэсэ гунэр да та чи рэнгэ Кишуғыз кізен анжағы, лейтан сонымыз кізен анжағы. Та чонжыны юғы лоусу, тәне чазғы лоусу, тәне чазғырна лоучағы лоусу. Еке юғатықтық келі, юңғоны тамура юнаши. Яң лалазғы хонжығы дина кемсіңгі лоусу, чонжы сасу чезгі газгі манчы чонжы. Яра юңғы-юңғы чазғы лоусу, гергінгі лоусу юғазға чалды дали, лоучағы лоусу юғазға чалды дали, яң лоқы ламав цонны. А дәңгі дәші күні не адзазгыра, не цаязгысы күні. Тому не ансуны. А дәрі айонырши. А дәрі айонырши. Тэнуғы тавғы да чазгырызына. Тачу қысым бұ, зомсуңыр сазуда шәке онымаршы. Шәке онымаршы, ти нанғы хүйнүгдіна хчиғы. Шай керсуң ойын рынгелғылы мавыт суны. А тому рамангерши.
0: Рэ-рэ-рэ. Тана ганлагы конида кемсэнг лобсу ра, шасуг лобсу, лобтаг лобсу ла сухаг, гачинг ранжинда. Танинда лагланд шитар дарсал кэкурны ян кавдазага камасай таму. Тана шуни ганлаган ржиз гону, та лобсу нде шартангар якаб ра марг мандава, тани сакху мандава ририг лобсу га лагни донтан де чапата хэбаг йоке ра ганла. Тинга тэнэ
2: кавдазага. Тэгэ шайкюра каму ржитара, та ятра мандана лобсу мандава йону та та котакуин. Ятра сосу ранг ранг ржгни мандагри. Ргни сыкуну тата на маз кытонды жета та кантар чан ргни манжана ргни чмоз гона лосу то моз гона ши тену так ян сача лалана конжу гина да чи 저는 제 와이큐 도저히 저 정점만 냠니 도저히 정 체스가 멀쩡히 도무라 오늘